0: Воспоминания.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijas valdība nolēma līdz 2027. Gada 10. janvārim izsludināt ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā saistībā ar 2026. Gada lietavu un plūdu izraisītajām sekām. Ministru kabinetā šodien apstiprināts attiecīgs rīkojums. Zemkopības ministrija tiek noteikta par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai. Tā organizēs informācijas apkopošanu par šā gada nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu skartajām platībām, saimniecībām un attiecīgi radītajiem zaudējumiem. Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis zemkopības ministrijai nekavējoties vērsties Eiropas komisijā, pieprasot reālu atbalstu vietējiem zemniekiem. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43.396 cilvēki, jeb 2,79% no 1.557.615 balss tiesīgajiem. Reģionos lielākā aktivitāte divās dienās bijusi Vidzemē, bet viszemākā Latgalē. Interesanti, ka Rīgā lielākā interese par balss nodošanu glabāšanā bija tirdzniecības centros izvietotajos vēlēšanu iecirkņos. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā tiks piešķirti papildus vairāk nekā 8 miljoni eiro. To paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par atbalstu infrastruktūras izveidei uzņēmējdarbībai. Projektu atlases trešajā kārtā pašvaldības iesniedza 39 projektu iesniegumus, apstiprināti 26, pārējie noraidīti, 8 projekti noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ. Papildu finansējums tiks ņemts no pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības programmas pārpalikuma. Daugavpilī Jaunforštates kalnā, ko pilsētnieki dēvē arī par mīlestības kalnu, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Tādējādi tiks nodrošināta ērtāka un pieejamāka vieta atpūtai brīvā dabā. Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus par pilsētvides uzlabošanu, komunālā saimniecības pārvalde šajā teritorijā uzstādīja divus atpūtas soliņus ar šūpolēm, trīs parastus soliņus un divas atkritumu urnas. Kopējās labiekārtošanas darbu izmaksas sastādīja 9915 eiro. Turpinās projekts Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dzīvokļu atjaunošana otrā kārta. Tās gaitā paredzēts atjaunot 20 pašvaldības dzīvokļus, kas pēc remonta darbu pabeigšanas prioritāri tiks piedāvāti bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem. Pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu līgumu par 20 pašvaldības dzīvokļu atjaunošanu, remonta darbus veic SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, bet būvuzraudzību nodrošina SIA Velaforte. Būvdarbus plānots pabeigt nākamā gada pavasarī. Studijā bija Juris Saukārs.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebeles.lv.
8: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mans vārds ir Jānis Urbanovičs. Parlaments ir pārstāvniecības orgāns. Sakiet, ko šodien tie 100 deputāti, kas ir pašreiz, ko viņi pārstāv? Viņi pārstāv visus un nevienu. Tas ir jāmaina. Latgale ir iztukšota, izmirst, aizbrauc, mazāk paliek deputātu, līdz ar to viņu svars ir mazāks. Ir jābūt nevis, ka viņi kaut ko mēs lūksimies, un mēs cerēsim un vilsimies. Ir jābūt, lai katriem viļāniem būtu savs, preiļiem savs, pārstāvis, un tie visi varēs nevis gaidīt nākošo 4 gadus, bet varēs teikt, ko tu šodien es izdarīju preiļu labā, vai Rēzeknes vai Lūdzes labā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Nevis sagaidām mistiskus solījumus, es jums varu te visu ko sasolīt, tā kā to dara visi citi. Svarīgi ir mainīt nevis solījumus, bet solītājus. Ir jābūt tā, lai tas solītājs saprastu, ka katreiz, kad viņam stāsta par kosmisko kaut kādu tēmu, viņš varētu piecelties, mīļie deputāti, viss labi, man tas ir interesanti, izstāstiet, kāds labums maniem preļiem no tā, manam Daugavpilim. Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par zaļo mobilitāti, velo infrastruktūras attīstību un to, kā mūsu pārvietošanās paradumu maiņa ir saistīta ar klimata mērķu sasniegšanu. Transports joprojām ir viens no būtiskākajiem siltumnīca efekta gāzu emisiju avotiem. Savukārt auto transports joprojām lielā mērā ir atkarīgs no fosilā kurināmā. Tāpēc transporta radīto emisiju samazināšana ir nozīmīga klimata politikas daļa. Viens no risinājumiem ir pakāpeniska pārēja no benzīna un dīzeļdegvielas mašīnām uz elektroauto. Taču zaļā mobilitāte ar to neaprobežojas. Degvielas izmantošanu iespējams samazināt arī citā veidā. Daļu ikdienas braucienu veikt ar kājām, velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Tātad elektroauto, sabiedriskais transports, velosipēds un pārvietošanās ar kājām nav savstarpēji konkurējoši risinājumi. Tie visi var būt vienas mobilitātes sistēmas daļa. Cik svarīgi pilsētā ir meklēt risinājumus, kas atbilst vietējiem apstākļiem, vienlaikus virzoties uz ilgtspējīgāku mobilitāti, stāsta Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesore un pētniece Sandra Treja.
2: Zaļā mobilitāte mums jāsaprot no vienas puses ir jauns tāds jēdziens. Visā pasaulē šobrīd absolūti prioritārai automobilizācijai. To, ko mēs redzam mūsu pilsētās, mūsu valstī, tad automašīnu skaits pieaug. Tas ir absolūti kopīga tendence faktiski visur pasaulē. Un šī zaļā mobilitāte nāca kā pretreakcija uz šiem te blakus parādībām, kas nāk līdzi automobilizācijai, kas ir piesārņots gaiss, troksnis, kā arī apdraudējums cilvēku veselībai, jo tas ir saistīts ar maskustīgu dzīvesveidu. Tā kā no vienas puses tas ir jauns koncepts, kas tā kā nāk pretstatā šai te visaptarošanai automobilizācijai, bet no otras puses, protams, tas ir dabisks, jau senis izmantots pārvietošanās veids, kurā cilvēks pats ar savu spēku, vai tas ir kājām iešana, vai tā ir riteņbraukšana, vai citi, varbūt tādu aktīvās mobilitātes veidi, kā arī sabiedriskais transports, kur faktiski ar daudz mazāku resursu var pārvietoties daudz lielāks cilvēku skaits. To, ko mēs redzam daudzos pētījumos un arī Daugavpils infrastruktūras pētījumā, ka faktiski katrā, pat varbūt katreiz mums liekas lokālā gadījumā, faktiski mēs redzam lielās vai tādas universālās tendences īstenojumu. Un arī Daugavpilī pilnīgi noteikti mēs redzam šo te automašīnu skaitu pieaugumu. Mēs redzam, cilvēki paliek maskustīgāki, mēs varam novērot, ka līdz ar to troksnis pilsētvidē pieaug arī piesārņojums, ko mēs varam just bez gaisa kvalitātes pētījumiem. Tātad tās pašas tendences un tās pašas blaknes mēs varam redzēt arī jebkurā lokālā vietā. Līdz ar to arī politikas, kā mēs gribam vērsties pret šīm blaknēm, pret šīm ikvienam pilsētniekam nepatīkamajām lietām, ir saistītas. Noteikti, ka mēs nevaram pārņemt viens pret viens dažādus paņēmienus vai dažādus instrumentus, bet kopumā virzienu politiku pilnīgi noteikti.
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Septītajā oktobrī pulksten 18. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakar!

0: politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tava balss var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Касса стадиона открыта 2 октября с 10 часов утра.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. Sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса плюс.

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
5: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummebelis.lv.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
6: Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.
2: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp jaunākajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
5: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Jūs traucēja Jānis Urbanovičs. Es atgriežos politikā aiz viena iemesla dēļ. Mainīt vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, lai būtu viens deputāts, viens apgabals vēlētājs zinātu, ko viņi ievēl, kāpēc, un arī ievēlētājs to visu atcerētos. Ja ne, būtu, kas viņam to atgādina. Bet redziet, lielākā daļa tie, kas pašreiz ir saimā, iepriekšējā saimā un nākošajā visticamāk iekļūs, viņiem tāds punkts ir, bet viņi atkal neko nedarīs. Tāpēc es nevarēju atrast kādu, kuru atbalstīt, eju pats, lai to darītu. Daugavpils gadījumā tā sistēma būtu saprotama tāda. Andrejs Elksniņš kandidē, kļūs pa mēru, viņš vienlaicīgi ir galvenais visu solījumu izpildītājs un atbildētājs par solītā nepildīšanu. Visi pārējie ir viņa kritiķi, oponenti un līdzatbildīgi tajās lietās, kurās viņu pārstāvētās, viņu inicētās idejas ir atbalstītas vai noraidītas. Saprotami, nevis kā tagad svīta, aiz kuras var paslēpties dažreiz, uzticot kādu nērtu uzdevumu personificēt. Bet tad mērus visā Latvijā ievēlot tieši mažoritāri, kad visi ir daugavpiliši ievēl mēru, tad visas pilnvaras un arī atbildība ir uz vienu cilvēku un ļoti personiskas. Mažoritārā sistēma atšķirās no visām citām iespējām, jauktām, nejauktām un tād šīm te proporcionālām, kā mēs tagad te klibojam jau daudzus gadus. Atšķirās ar to, ka ir nevis kaut kāda mistiska politiska, bet ir personiska atbildība par solītā pildīšanu un nepildīšanu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alisa Plus LV politiskā reklāma.
3: Третья попытка. 2 октября в 16 часов на стадионе «Локомотив» Даугавпилсе открытый чемпионат Латвии по спидвею. Как минимум 4 претендента на титул конкуренции среди взрослых и столько же среди юниоров. Нас ждут непрогнозируемые и захватывающие соревнования, последние в этом сезоне с участием латвийских и зарубежных мастеров спидвея. Встречаемся 2 октября в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты 2 октября с 10 часов утра.
4: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
7: Es, Aivars Ratnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par 3. sarakstu.
6: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Trešais mēģinājums 2. oktobrī 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju Speedwayistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī 2018. Speedwayā piekdienas vakarā Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no 2010.
3: Ticu veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
8: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
9: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
8: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
9: 29 50 40 89.
10: Не впадайте в уныние, лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
11: В эфире программа поздравлений.
12: С тобой теплый ужин делить, с тобой оставаться нужным, быть с тобой.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tavu balsu var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.
2: Trešais mēģinājums 2. Oktobrī pulksten 18. Daugavpils Lokomotīvas stadionā Latvijas atkārtais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. Oktobrī pulksten 18. Spīdvejā piekdienas vakarā Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. Oktobrī no pulksten 10.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
5: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
4: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
6: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

0: Skoky.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs. Partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Trešais mēģinājums. 2. oktobrī. Pulksten 18. Daugavpils Lokomotīvas stadionā. Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp jaunajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī. Pulksten 18. Spīdvejā piekdienas vakarā Lokomotīvas stadionā. Stadiona kases atvērtas 2. oktobrī no pulksten 10.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Mans. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu Mores zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoja par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8,000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
9: Выгодные предложения недели от Gintaro Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebeles.lv.
10: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».
11: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Studijā Janis Urbanovičs, Saskaņas centra līderis. Kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju Latvijā un ko vēlaties mainīt?
3: Pa šiem gadiem ir vēl vairāk izveidojies absolūts purvs, kurā politiķi ir rīkojies absolūti bezatbildīgi. Sabiedrība balso par lielākiem klauniem un dzīvo ar pārliecību, ka no viņa balss nekas nav atkarīgs. Tā ir liela problēma un galvenais iemesls, kāpēc mums vispār Latvijā neiet. Es gribu to mainīt pašu vēlēšanu sistēmu. Es gribu, lai deputāti, kurus mēs ievēlam, nu, piemēram, Daugavpilī, tieši būtu atbildīgi visu daugavpiliešu priekšā. Un tur atbildēm jābūt ir tādam, ko tu esi izdarījis, lai mums būtu labāk ceļi, lai mums slimnīca neaiztais ciet, lai skolas neoptimizē, lai mūsu večiem ir laba iztikšana, lai ir labi sakari, lai ir aprūpe, un lai būtu jauniem darba vieta, kur viņiem veidot ģimenes ligzdas vīti. Ko tu esi izdarījis? Un tad būs cita nodokļu sistēma, tad būs investīcijas, viss.
2: Cilvēki arvien atklātāk runā par sabiedrības šķelšanu. Kur jūsuprāt ir robeža?
3: Nav vairs nekādu robežu. Ir kurs uz asimilāciju, viņš ir strupceļa. Neiestāsies sabiedrībā kopēja, nu, patriotiska tāda Latvijas saime, kur visi vēl viens otram labu un kopīgai valstī arī. Kad vienus paziņo, ka viņi ir asimilējami, viņiem vajag atteikties no savu senču, no savas ģimenes valodas. No tā ir jāatsakās un jāatgriež minoritāšu skolas. Mums ko vajag, lai visi zinātu latviešu valodu? To var panākt, cienot citu Latvijai piederīgo valodu un kultūru.
2: Kāpēc jūs nolēmāt atgriezties politikā?
3: Skatoties, ko vara dara, cik viņa ir bezatbildība, kā viņa manu naudu mētā visādās muļķīgās bedrēs, un neviens nav vainīgs, nevienu nevar atrast, kurš ir iznīcinājis mūsu gandrīz miljardu tajā Rail Baltica, Air Baltica un visādās citādās superkosmiskās muļķībās. Manā vārdā tas notiek. Manā vārdā notiek arī manu kaimiņu, manu draugu, vecīsībnieku, pareizticīgo Latvijas krievu nisināšana. Manā vārdā mani tas besī, piedodiet par latviskumu. Es negribu to, tāpēc es eju atpakaļ. Tāpēc, ka es jūtos gana sprauns un stiprs, es nāku ar jaunu komandu, kurus es atlasīju tādus, kas nebaidīsies arī cīnīties pret vairākumu.
2: Kādas ir trīs galvenās lietas, ko piedāvā atjaunotais Saskaņas centrs?
3: Pirmais – novērst kara atnākšanu šeit, pilsoņu kara sākšanos šeit. Novērst. Punkts 1. Punkts 2. Izveidot režīmu, kad nedrīkst, kad ir sodāmi, pat krimināli sodāmi, nicināt kādu viņa izcelšanās, reliģijas, dzimtās valodas dēļ. Nost rokas no Krieviem. Un trešais – izveidot sistēmu, kad vara nav bezatbildība. Lai viņa dzīvotu šausmās, katrs, kas pārstāv vēlētājus, dzīvot šausmās, ko es šodien izdarīju labu priekš tiem, lai es varu atnākt un pateikt. Ar jūsu atbalstu mēs to mainīsim. Nevajag padoties.
2: Studijā bija Janis Urbanovičs.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
0: Ilgstoša reklāma.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta Daugavpils velo infrastruktūra un viens no būtiskākajiem tās izaicinājumiem – velo celiņu nepārtrauktība. Pilsētā ir dažādi velo infrastruktūras veidi, atsevišķi velo celiņi, kopīgi gājēju un velosipēdistu celiņi, kā arī nodalīti velo un gājēju celiņi. Tomēr ar dažādu infrastruktūras veidu esamību vien nepietiek. Būtiska kvalitatīvas velo infrastruktūras pazīme ir vienota un nepārtraukta sistēma, kas ļauj velosipēdistam nokļūt no viena gala mērķa līdz otram bez nepieciešamības pēkšņi mainīt pārvietošanās veidu vai meklēt citu maršrutu. Sarunā ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju apspriedām, ka Daugavpilī velociliņu sistēma šobrīd ir fragmentāra un sadrumstalota, kas apgrūtina pārvietošanos ar velosipēdu un var radīt arī nedrošības sajūtu.
2: Mēs redzējām daudzus labus piemērus, un mēs zinām, ka šī velo infrastruktūra ir tipoloģiski daudzveidīga, ir velo celiņi, kas ir tikai īpaši velo satiksmei paredzēti, kas savieno šos te attālāko rajonu, kas ved uz Tropezeru. Ir atkal šīs te miksētās velo celiņa raksturs, kur ir paredzēti gan velosipēdistiem, gan gājējiem vienlaicīgi. Un ir arī velo celiņš pavisam blakus ar gājēju celiņu, kur ir nodalīts, kur ir ļoti skaidrs. Un tā ir tāda tipiska, mēs varam teikt, arī aina, jo pilsēta jau ir ļoti daudzveidīga. Un arī mēs nevaram pateikt, ka velo celiņš nozīmē kaut ko absolūti vienu skaidru definētu. Šī veloceliņa tipoloģija ir pietiekoši bagātīga, un katram veloceliņam ir savs uzdevums. Ir veloceliņa, kur primārais uzdevums pēc iespējas ātrāk atļaut nokļūt no pilsētas centra uz kādu attālāku rajonu. Tas ir viens tips, pavisam cits ir jau centrālajā daļā, kur visbiežāk vēsturiskajā pilsētā nav tik daudz vietas, kur mēs varam atsevišķi velo celiņu izveidot. Un arī dzīvojamās zonās ir cits pavisam uzdevums, kur ir dzīvojamās zonas ātrumierobežojums, kur tajā pašā dzīvojamajā ielā faktiski to izmanto vairāk mobilitātes veicēji. Un Daugavpilī mēs redzam bagātīgu tipoloģiju, tajā pašā laikā mēs redzam, ka viens no pašiem svarīgākajiem tādiem kvalitatīvas velo infrastruktūras kritērijiem, kas ir nepārtrauktība. Mēs redzam, ka šī te velo celiņu sistēma ir ļoti fragmentāra, sadrumstalota, kādu gabaliņu ir, tad pēkšņi beidzās. Velo braucējiem jāmeklē kaut kāds cits pārvietošanās vieta, pārvietošanās veids, un tas, protams, ļoti apgrūtina velo braukšanu, tas rada arī tādus nedrošības sajūtu, ko mēs arī diezgan bieži jutām aptaujājot cilvēkus, kā viņi jūtās kā velo braucēji. Tātad iestrādes ir arī dažāda veida šī te piemērota tipoloģija, taču tas ir pārāk fragmentēts un tāda šī te nepārtrautība un dažādu interešu punktu savienojamība, tā īsti nav novērojama Daugavpilī.
1: Pilnu interviju ar Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un dizaina institūta profesori un pētnieci Sandru Treju klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, to gaitā aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandalismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Pēc kultūras ministrijas datiem vakar blokādes vai protesti ietekmē 338 mācību iestādes. Protesti bija vērsti pret finansējuma trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Tie sākās piekdien vidusskolās Parīzes apkārtnē. Pirmdien skolu protestos vairākās Francijas pilsētās desmitiem cilvēku tika ievainoti un vismaz 164 aizturēti. Jāatzīmē, ka Francijas valsts parāds ir pieaudzis līdz rekorda līmenim. Tāpēc ir nepieciešams ietaupīt miljardiem eiro. Vakar notika arī valsts mēroga streiks Francijas valsts sektorā. Tā dalībnieki protestēja pret gaidāmajiem samazinājumiem nākamā gada budžeta projektā. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstīm. Šajā koalīcijā, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai rēģēšanai uz krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļeiropā, apvienojušās 10 līdzīgi domājošas valstis. Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Koalīcija izveidota 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas rēģējot uz Krīmas aneksiju. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvija varēs izvietot kodolieročus, tā šodien žurnālistiem sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien ritēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara vizīte Augšdaugavas novadā. Ministrs iepazinās ar pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem, ieguldījumiem infrastruktūrā un uzņēmējdarbības attīstības iespējām. Tāpat bija tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu un pašvaldības vadību, kā arī vairāku objektu apmeklējumi Višķu pagastā. Jaunajām māmiņām Latvijā ir iespēja pieteikties vecmāšu ģimeņu partnerības programmai. Tā paredz regulāru profesionālu atbalstu jau no grūtniecības laika līdz bērna 2 gadu vecumam. Programma paredzēta sievietēm līdz 24 gadiem, kuras gaida savu pirmo bērnu un pieteikšanās brīdī ir līdz 28. Grūtniecības nedēļai. Programmas dalībniecēm tiek nodrošinātas regulāras individuālas mājas vizītes sākot ar grūtniecības periodu un līdz bērna 2 gadu vecumam. To laikā iespējams saņemt atbalstu, praktiskus padomus, kā arī pārunāt sev svarīgus jautājumus ar uzticamu speciālistu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Rudzātu pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Meklēšanas darbos tika iesaistīts kvadricikls un drons, kā arī izmantots autocisternas skaņas signāls un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo telefonu, viņi no meža izvesti. Dabas aizsardzības pārvaldei ir informācija par iespējamu brūnā lāča klātbūtni Augšdaugavas novadā netālu no Daugavpils. Konstatētas pazīmes, kas var liecināt par lāča atrašanos šajā teritorijā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dodoties dabā, īpaši mežu masīvos un to tuvumā. Ja tiek novērots lācis vai konstatētas tā klātbūtnes pazīmes, piemēram pēdas, ekskrementi vai bojāti objekti, jāinformē dabas aizsardzības pārvalde, norādot iespējami precīzi novērojama vietu un laiku, kā arī pievienojot foto vai video materiālus, ja tādi ir. Pieteikšanās jauniešu talantu konkursam Daugavpils ir talants pagarināta līdz 9. oktobrim. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde konkursā aicina piedalīties Daugavpilī deklarētus jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viņiem būs iespēja parādīt savu talantu plašākai publikai un pretendēt uz naudas balvām līdz 1000 eiro. Jaunieši, kuri izturēs atlasi, 21. oktobrī uzstāsies pusfinālā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, bet konkursa fināls plānots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pāradumu maiņa sāks nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni –

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
4: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
9: Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
2: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 3. mēģinājums. 2. oktobrī, 2018. Daugavpils Lokomotīvas stadionā, Latvijas atklātais čempionāts Spīdvejā. Vismaz 4 pretendenti uz titulu starp pieaugušajiem un tikpat starp junioriem. Mūs gaida aizraujošas un neprognozējamas sezonas pēdējās sacensības ar Latvijas un ārzemju spīdvejistu piedalīšanos. Tiekamies 2. oktobrī, 2018. Spīdvejā, 5. vakarā, Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas atvērtas 2. oktobrī no 2010.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на билеш Шоу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredīt

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, no vēlēšanu saraksta Saskaņas centrs, uzskatu, ka Kulberga valdība turpina uzsākto Ašarādana vienotības partijas elektorāta neaizskarības politiku. Apzināti līdz vēlēšanām netiek samazināts uzpūstais valsts pārvaldes aparāts, lai vienotība 15. Saeimas vēlēšanās varētu savākt balsis. Latvijā pavisam ir reģistrēti 880 tūkstoši strādājošie, no kuriem 288 tūkstoši strādā sabiedriskajā sektorā. No tiem 60 tūkstoši tieši valsts pārvaldē, tas ir ministrijās un struktūrvienībās. Tikai 590 tūkstoši Latvijā reģistrēto strādājušo strādā privātajā sektorā un ražo nodokļus, uzturu valsts budžetu, kas ir tikai 17,7 miljardi, no kuriem tieši 60 tūkstoši valsts pārvaldes strādājušo algām tiek tērēti nepilni 2 miljardi. Uzskatu, ka tas ir tiešas koruptīvas valsts varas pazīmes, kur apzināti radītas dažādas dublējošās iestādes un darba vietas, kas uzņēmējiem un darba ņēmējiem uzliek ne tikai birokrātisku slogu, bet katiem 9 strādniekiem jāuztur viens uzraugs. Domāju, ka vienam no pirmajiem 15. Saeimas darbiem jābūt pilna valsts pārvaldes sistēmas reorganizācija, jāpārskata katras valsts iestādes un katra amata pienesums un tā nepieciešamība. Reorganizējot tikai pusi valsts pārvaldes darbinieku, atbrīvosies 30 tūkstoši darba roku un 1 miljards eiro, ko varēs norisināt sociālām vajadzībām. Balso pa trešo sarakstu. Saskaņas centrs.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.

0: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Не яутак, ко интернет вар дот тев. Яутак, ко ту вари дот савам интернетам. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, to gaitā aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandalismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Pēc kultūras ministrijas datiem vakar blokādes vai protesti ietekmēja 338 mācību iestādes. Protesti bija vērsti pret finansējuma trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Tie sākās piektdien vidusskolās Parīzes apkārtnē. Pirmdien skolu protestos vairākās Francijas pilsētās desmitiem cilvēku tika ievainoti un vismaz 164 aizturēti. Jāatzīmē, ka Francijas valsts parāds ir pieaudzis līdz rekorda līmenim, tāpēc ir nepieciešams ietaupīt miljardiem eiro. Vakar notika arī valsts mēroga streiks Francijas valsts sektorā. Tā dalībnieki protestēja pret gaidāmajiem samazinājumiem nākamā gada budžeta projektā. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstīm. Šajā koalīcijā, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai rēģēšanai uz krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļeiropā, apvienojušās 10 līdzīgi domājošas valstis. Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Koalīcija izveidota 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas rēģējot uz Krīmas aneksiju. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvija varēs izvietot kodolieročus, tā šodien žurnālistiem sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien ritēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara vizīte Augšdaugavas novadā. Ministrs iepazinās ar pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem, ieguldījumiem infrastruktūrā un uzņēmējdarbības attīstības iespējām. Tāpat bija tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu un pašvaldības vadību, kā arī vairāku objektu apmeklējumi Višķu pagastā. Jaunajām māmiņām Latvijā ir iespēja pieteikties vecmāšu ģimeņu partnerības programmai. Tā paredz regulāru profesionālu atbalstu jau no grūtniecības laika līdz bērna 2 gadu vecumam. Programma paredzēta sievietēm līdz 24 gadiem, kuras gaida savu pirmo bērnu un pieteikšanās brīdī ir līdz 28. Grūtniecības nedēļai. Programmas dalībniecēm tiek nodrošinātas regulāras individuālas mājas vizītes, sākot ar grūtniecības periodu un līdz bērna 2 gadu vecumam. To laikā iespējams saņemt atbalstu, praktiskus padomus, kā arī pārunāt sev svarīgus jautājumus ar uzticamu speciālistu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Rudzātu pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Meklēšanas darbos tika iesaistīts kvadricikls un drons, kā arī izmantots autocisternas skaņas signāls un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo telefonu, viņi no meža izvesti. Dabas aizsardzības pārvaldei ir informācija par iespējamu brūnā lāča klātbūtni Augšdaugavas novadā netālu no Daugavpils. Konstatētas pazīmes, kas var liecināt par lāča atrašanos šajā teritorijā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dodoties dabā, īpaši mežu masīvos un to tuvumā. Ja tiek novērots lācis vai konstatētas tā klātbūtnes pazīmes, piemēram pēdas, ekskrementi vai bojāti objekti, jāinformē dabas aizsardzības pārvalde, norādot iespējami precīzi novērojama vietu un laiku, kā arī pievienojot foto vai video materiālus, ja tādi ir. Pieteikšanās jauniešu talantu konkursam Daugavpils ir talants pagarināta līdz 9. oktobrim. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde konkursā aicina piedalīties Daugavpilī deklarētus jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viņiem būs iespēja parādīt savu talantu plašākai publikai un pretendēt uz naudas balvām līdz 1000 eiro. Jaunieši, kuri izturēs atlasi, 21. oktobrī uzstāsies pusfinālā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, bet konkursa fināls plānots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu, godīgu valodu. Saimas vēlēšanās aicinu izvēlēties 7. Sarakstu. Cilvēkus, kuri māk un grib darīt. Tava balss var mainīt Latgales nākotni. Piedalies vēlēšanās un atbalsts Rutu Priedi, Oskaru Zuģicki un visu apvienotā saraksta komandu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
3: Balva novads. Latgales reģionālie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī radio Alisa Plus. Šoreiz rakstu sērija ved uz Balvu novadu. Materiālus sagatavojas laikraksts Vaduguns, stāstot par cilvēkiem, kuri pierobežas spēku apliecina ļoti dažādās jomās – veselības aprūpē, kultūrā, izglītībā un darbā ar jauno paaudzi. Pirmais stāsts skar vienu no sāpīgākajiem jautājumiem – veselības aprūpas pieejamību Latvijas austrumu pierobežā. Sijā Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība valdes priekšsādātājs Marģers Zētmanis uzsver. Slimnīca šeit nav tikai ārstniecības iestāde, tā ir daļa no reģiona drošības un viens no priekšnoteikumiem, lai cilvēki pierobežā vispār gribētu palikt un dzīvot. Viņš asi vērtē slimnīcu tīkla reformu un finansējuma samazinājumu, norādot uz speciālistu trūkumu un Balvu slimnīcas dzemdību nodeļas slēgšanu. Viņa prāt, attālumu līdz nākamajai ārstniecības iestādei pierobežā nevar vērtēt pēc tiem pašiem principiem kā Rīgā. Viņš uzskata, ka pierobežai nepieciešami īpaši atbalsta mehānismi gan mediķu piesaistei, gan cilvēkiem, kuri izvēlas šeit dzīvot. Viņa galvenā doma ir vienkārša. Cilvēka dzīvība Balvos ir tikpat vērtīga kā Rīgā. Un valsts ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. No veselības aprūpes stāsts ved uz Upīti, ciemu Šķilbēna pagastā, kas kļuvis par vienu no spilgtākajām Ziemeļlatgales kultūrtelpām. Viena no tās jaunās paaudzes pārstāvēm ir Kate Slišāne, etnogrupas tautumeitas dalībniece, kura šogad kopā ar grupu Latviju pārstāvēja arī uz lielās Eirovīzijas skatuves. Intervija ar Kati laikrakstā Vaduguns publicēta latgaliešu valodā. Kate uzsver, ka Upītes spēks slēpjas paaudzēs, kas viena pēc otras turpina iesākto. Dzejnieka un novadpētnieka Ontona Slišāna darbu turpināja viņa dēls Andris, bet šodien tradīcijas tālāk nes arī mazbērni Kate un Dominiks. Kate lepojas, ka tautumeitas uz Eirovīzijas finālu aizveda latviešu valodu. Taču viņai ir vēl kāds sapnis, lai nākamā valoda, kas reiz izskanētu uz šīs skatuves, būtu latgaliešu. Viņas prāt, jauniešiem nav jābaidās no tā, ka viņi nāk no maza pierobežas ciema. Ir jāatrod savs ceļš, jāmeklē cilvēki ar līdzīgām interesēm un jāceļas augšā arī pēc neveiksmēm. Šo pašu paaudžu stāstu turpina Kates brālis Dominiks Slišāns, jaunais mūziķis un aktieris. Arī dzīvojot un studējot Rīgā, Dominiks nekautrējas runāt latgaliski. Viņam tā ir sava, skaista valoda, bet ģimenē mantotās tradīcijas – vērtība, kuru nedrīkst pazaudēt. Viņa vēstījums Latgales cilvēkiem ir īss – priecāties par iespēju runāt savā valodā un nepazaudēt sevi. Vēl viens Balvu novada spēka stāsts ir par mūziku un cilvēkiem, kuri pierāda, ka arī nelielā Latvijas pilsētā iespējams sasniegt visaugstāko līmeni. Balvu mūzikas skolas pedagoģi un diriģente Linda Vītola kopā ar saviem audzēkņiem guvusi augstus novērtējumus konkursos, bet viņas vadītais koris Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa finālā izcīnīja lielo balvu. Pati Linda Vītola par ieguldījumu mūzikas pedagoģijā un dziesmu svētku tradīcijas stiprināšanā iecelta par 3 zvaigžņu ordeņa kavalieri. Taču savu panākumu noslēpumu viņa formulē bez skaļiem vārdiem. Brīnumi nenotiek. Rezultātu veido gadiem ilgs darbs, disciplīna, savstarpēja uzticēšanās un spēja kolektīvā sadzirdēt citam citu. Lai gan Linda saņēmusi darba piedāvājums arī citviet, viņas muzikālās saknes ir Latgalē. Īpaši ir arī pēctecība. Bijušie audzēkņi tagad pie viņas ved dziedāt jau savus bērnus. Bet ko par šo ceļu saka paši jaunieši? Vaduguns sarunājās ar 7 Balvu mūzikas skolas kora dalībniekiem. Viņu stāsti ir dažādi, taču doma atkārtojas. Aiz uzvaras stāv ļoti daudz darba. Koris jauniešiem iemācīs nepadoties, būt disciplinātiem, uzņemties atbildību un rūpēties citam par citu. Kad Meža parka lielajā estrādē tika paziņots, ka balvu mūzikas skolas kors ieguvis lielo balvu, bija gan kliedzieni, gan asaras. Taču daudz svarīgāk par vienu uzvaru ir tas, ka mūzika paliks šo jauniešu dzīvē arī turpmāk. Kādam profesionāli, citam kā neatņemama dzīves daļa. Balva novada stāsti vēlreiz parāda, cik dažādi var saprast vārdus stipra pierobeža. Tā ir slimnīca, kur cilvēks kritiskā brīdī var saņemt palīdzību. Tā ir ģimene, kas no paaudzes paaudzē saglabā savu valodu un kultūru. Tas ir pedagogs, kurš gadiem iegulda darbu bērnos. Un tie ir jaunieši, kuri pierāda, ka arī no nelielas Latgales pilsētas vai ciema iespējams nokļūt uz Latvijas un pasaules lielajām skatuvēm. Jo pierobežas spēks nav tikai infrastruktūrā vai kartē novilktā robežlīnijā. Tās spēks ir cilvēkos, kuri šeit dzīvo, strādā, rada un turpina iesākto. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm lasiet laikrakstos Diena, Vadaguns, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze un Ezerzeme, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Vadaguns. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, to gaitā aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandalismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Pēc kultūras ministrijas datiem vakar blokādes vai protesti ietekmēja 338 mācību iestādes. Protesti bija vērsti pret finansējuma trūkumu, nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Tie sākās piektdien vidusskolās Parīzes apkārtnē. Pirmdien skolu protestos vairākās Francijas pilsētās desmitiem cilvēku tika ievainoti un vismaz 164 aizturēti. Jāatzīmē, ka Francijas valsts parāds ir pieaudzis līdz rekorda līmenim. Tāpēc ir nepieciešams ietaupīt miljardiem eiro. Vakar notika arī valsts mēroga streiks Francijas valsts sektorā. Tā dalībnieki protestēja pret gaidāmajiem samazinājumiem nākamā gada budžeta projektā. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstīm. Šajā koalīcijā, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai rēģēšanai uz krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļeiropā, apvienojušās 10 līdzīgi domājošas valstis. Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Koalīcija izveidota 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas reaģējot uz Krīmas aneksiju. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvija varēs izvietot kodolieročus, tā šodien žurnālistiem sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien ritēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara vizīte Augšdaugavas novadā. Ministrs iepazinās ar pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem, ieguldījumiem infrastruktūrā un uzņēmējdarbības attīstības iespējām. Tāpat bija tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu un pašvaldības vadību, kā arī vairāku objektu apmeklējumi Višķu pagastā. Jaunajām māmiņām Latvijā ir iespēja pieteikties vecmāšu ģimeņu partnerības programmai. Tā paredz regulāru profesionālu atbalstu jau no grūtniecības laika līdz bērna 2 gadu vecumam. Programma paredzēta sievietēm līdz 24 gadiem, kuras gaida savu pirmo bērnu un pieteikšanās brīdī ir līdz 28. Grūtniecības nedēļai. Programmas dalībniecēm tiek nodrošinātas regulāras individuālas mājas vizītes sākot ar grūtniecības periodu un līdz bērna 2 gadu vecumam. To laikā iespējams saņemt atbalstu, praktiskus padomus, kā arī pārunāt sev svarīgus jautājumus ar uzticamu speciālistu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Rudzātu pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Meklēšanas darbos tika iesaistīts kvadricikls un drons, kā arī izmantots autocisternas skaņas signāls un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo telefonu, viņi no meža izvesti. Dabas aizsardzības pārvaldei ir informācija par iespējamu brūnā lāča klātbūtni Augšdaugavas novadā netālu no Daugavpils. Konstatētas pazīmes, kas var liecināt par lāča atrašanos šajā teritorijā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dodoties dabā, īpaši mežu masīvos un to tuvumā. Ja tiek novērots lācis vai konstatētas tā klātbūtnes pazīmes, piemēram pēdas, ekskrementi vai bojāti objekti, jāinformē dabas aizsardzības pārvalde, norādot iespējami precīzi novērojama vietu un laiku, kā arī pievienojot foto vai video materiālus, ja tādi ir. Pieteikšanās jauniešu talantu konkursam Daugavpils ir talants pagarināta līdz 9. oktobrim. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde konkursā aicina piedalīties Daugavpilī deklarētus jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viņiem būs iespēja parādīt savu talantu plašākai publikai un pretendēt uz naudas balvām līdz 1000 eiro. Jaunieši, kuri izturēs atlasi, 21. oktobrī uzstāsies pusfinālā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, bet konkursa fināls plānots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbilcijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto rēģēšanas spēku dalību valstīm. Šajā koalīcijā, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai rēģēšanai uz krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļeiropā, apvienojušās 10 līdzīgi domājošas valstis. Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Koalīcija izveidota 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas rēģējot uz Krīmas aneksiju. Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvija varēs izvietot kodolieročus, tā šodien žurnālistiem sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Šodien ritēja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara vizīte Augšdaugavas novadā. Ministrs iepazinās ar pašvaldības īstenotajiem attīstības projektiem, ieguldījumiem infrastruktūrā un uzņēmējdarbības attīstības iespējām. Tāpat bija tikšanās ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Vitāliju Aizbaltu un pašvaldības vadību, kā arī vairāku objektu apmeklējumi Višķu pagastā. Jaunajām māmiņām Latvijā ir iespēja pieteikties vecmāšu ģimeņu partnerības programmai. Tā paredz regulāru profesionālu atbalstu jau no grūtniecības laika līdz bērna 2 gadu vecumam. Programma paredzēta sievietēm līdz 24 gadiem, kuras gaida savu pirmo bērnu un pieteikšanās brīdī ir līdz 28. Grūtniecības nedēļai. Programmas dalībniecēm tiek nodrošinātas regulāras individuālas mājas vizītes, sākot ar grūtniecības periodu un līdz bērna 2 gadu vecumam. To laikā iespējams saņemt atbalstu, praktiskus padomus, kā arī pārunāt sev svarīgus jautājumus ar uzticamu speciālistu. Līvānu novadā vakar izglābti 2 mežā apmaldījušies cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Rudzātu pagastu, kur 2 cilvēki bija apmaldījušies mežā. Meklēšanas darbos tika iesaistīts kvadricikls un drons, kā arī izmantots autocisternas skaņas signāls un sazinoties ar cilvēkiem pa mobilo telefonu, viņi no meža izvesti. Dabas aizsardzības pārvaldei ir informācija par iespējamu brūnā lāča klātbūtni Augšdaugavas novadā netālu no Daugavpils. Konstatētas pazīmes, kas var liecināt par lāča atrašanos šajā teritorijā. Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem dodoties dabā, īpaši mežu masīvos un to tuvumā. Ja tiek novērots lācis vai konstatētas tā klātbūtnes pazīmes, piemēram pēdas, ekskrementi vai bojāti objekti, jāinformē dabas aizsardzības pārvalde, norādot iespējami precīzi novērojama vietu un laiku, kā arī pievienojot foto vai video materiālus, ja tādi ir. Pieteikšanās jauniešu talantu konkursam Daugavpils ir talants, pagarināta līdz 9. oktobrim. Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvalde konkursā aicina piedalīties Daugavpilī deklarētus jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem. Viņiem būs iespēja parādīt savu talantu plašākai publikai un pretendēt uz naudas balvām līdz 1000 eiro. Jaunieši, kuri izturēs atlasi, 21. oktobrī uzstāsies pusfinālā jauniešu iniciatīvu centrā Navigators, bet konkursa fināls plānots Daugavpils teātrī 9. decembrī. Studijā bija Juris Saukāns.